Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: 9 je sati 47 minuta, evo vrijeme za rastanak naš što se tiče ove rano jutarnje šihte na današnji praznik Oluje. Nataša je s vama od 10 sati i Matija Lacko u tonskoj realizaciji i dalje. Lijepo se danas odmorite ako je i za vas praznik i neradni dan. Slušajte naravno i u nastavku drugi program, a mi se čujemo već sutra. Lijepi pozdrav.
1: Ovo je drugi.

0: Πιέσμα Ντάνα.
1: Jasenko Houra, Mladen Budalec, Mario Huljevi, Protokol, Mojoj majci.
2: U njenu sobu uđem tiho, tiho baš na prstima. Bojim se da ne zalupim glasno vratima. Zaspala je zadnja ruža hrvatska. Mojoj majci.

0: Nastavljamo u našem programu obilježavati Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja. Budite svakako i dalje uz frekvencije drugog. Ekipa je već stigla i uskoro će vam se pridružiti u eteru. A ja ću vas lagano pozdraviti za danas. Matija Lacko, Darko Hodnik, Nataša Mikas bili su s vama od 10. Čujemo se nekom drugom zgodom. Lijep pozdrav!
1: Ovo je drugi.

0: Πιέσμα Ντάνα.
1: Jasenko Houra, Mladen Budalec, Mario Huljevi i Protokol, Mojoj majci.
2: U njenu sobu uđem tiho, tiho baš na prstima. Bojim se da ne zalupim glasno vratima. Zaspala je zadnja ruža hrvatska. Mojoj majci.

0: I tako, Ivane moj, došao je kraj našeg današnjeg druženja. Meni je baš bilo super.
1: Je, odlično je bilo i zahvaljujući prvenstveno i našim slušateljima koji su tu, koji su nadopunjali sve ovo, te nadopune ćemo naravno imati u drugom dijelu dana, tako da vi slobodno javljajte i dalje svoje doživljaje ovih domoljubnih pjesama, svoju neku perspektivu, emocije i one koje najviše volite.
0: Ja sam Zlatko Turka, lijepo vas pozdravljam. Ivan Fedor ostaje za mikrofonom sve tamo do 18 sati, a za kraj sam odabrao još dvije pjesme. To će biti pjesme Slavoniju, ja sam tvoje dijete, Krunoslav Kičo Slabinac, a onda nakon naše HR mreže, evo jedna poruka je stigla, uz ovaj predivni domoljubni program pasala bi jedna balada za Zagorje, za sve naše dečke, kaj su prvi digli zastavu u Kninu. Divan program i plavo srce smo Ivane dobili za kraj.
1: Super.
0: Svako dobro, ostanite uz drugi.
1: Ostanite, čujemo se.

0: Pozdrav cijeloj Hrvatskoj, pozdrav Zagorju, ovo druženje do 15 sati polako privodimo kraju, sada čisto džinglom odvajamo naše druženje, ali nastavljamo dalje u istom tonu, možda nešto malo drukčijem tonalitetu, ali ostanite s nama sve do 18 sati.
1: Drugi dio dana.
2: Lijep pozdrav, ja sam Igor Delač i svim slušateljima drugog programa Hrvatskog radija od srca čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.

0: Došel bum doma, sel si bum po brajde. Sretan vam dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja.
1: Drugi dio dana.
0: Slušamo i vas, halo, dobar dan.
2: Ja sam Matej.
0: Bok Matej.
2: Sad sam na moru, došao sam od Đurmanca.
0: Dobro.
2: I može pjesmu Moja domovina.
0: Moja domovina, može. Matej, koliko imaš godina?
2: 7,5.
0: 7,5 ideš u školu, je li tako?
2: U drugi razred.
0: U drugi razred, koji razred? Drugi?
2: Da.
0: Da, i kak ti je u školi?
2: Super.
0: Super. Dobro, jel voliš ti slušat radio?
2: Da.
0: Sigurno?
2: Da.
0: Da. Baš. Dobro, koju glazbu inače slušaš?
2: Svašta.
0: Sad te ja bez veze tu ispitujem, dosadan stari striček. Jel ti lijepo na moru?
2: Da.
0: Jel voliš plivat?
3: Da. Kaj radiš na moru?
2: Ronim, plivam, svašta.
0: I uživaš maksimalno, jel tako?
2: Da.
0: Evo ga. Matej, to je samo za tebe. Imaš brata, sestru?
2: Ne.
0: Ne, ali imaš puno prijatelja, jel tako?
2: Da.
0: Da, super, to mi je baš drago. Dobro, jel te roditelji slušaju?
2: Da.
0: Da, sigurno.
3: Ajde, pozdravi nekoga.
0: Koga ćeš pozdraviti?
2: Da pozdravljam sve u Đurmancu.
0: Dobro. Pozdravljamo i mi njih sve i koga još?
2: I prijatelja u školu.
0: Da, njih pogotovo i učiteljice, jel tako?
2: Da.
0: Da, dobro. I to je to, jel tako, Matej?
2: Da.
0: Ajde, super. Hvala ti puno. Pozdravi svoje divne roditelje. Uživajte na moru i čujemo se, može?
2: Mhm.
0: Može. Hvala. Ajde, pozdrav, bok.
2: Bok.

0: Slušamo i vas, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je s nama?
1: Biba.
0: Biba?
1: Da.
0: Kak ste, Biba?
1: Pa tak je vruće, mi je jako, ali proživljavam nekak.
0: Da, izdržava se, da, nema šta.
1: Nemam klimu da me odmah da znate, treba mi užas.
0: Ma, proći će, evo, kažu, dolazi
1: bude,
0: osvježenje.
1: Bude, još malo.
0: Još malo, još
1: bolje.
0: Evo, možda 3-4 tjedna i onda smo mi...
1: Jo, nema će tako puno. Malo preveć.
0: Kako ste, Biba, je... recite.
1: Ma, htjela sam samo reći da jako dugo nisam čula, inače smo se na Sljemenu čuli na Ceneru puno puta.
0: Dobro, da.
1: Tako, baš mi je drago kad sam baš vas dobila.
0: Lijepi
1: pozdrav želim i naravno želim svim dan države, evo sada se sad motor zbiljala.
0: Ajmo sad svi skupa, ko je dan danas? Malo je duži, ha?
1: Dan domovinske zahvalnosti, da. Dan branitelja i ćete još ih.
0: Te je dobro, dan pobjede domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja, je super.
1: Ja.
0: Dobro, Biba, imate vi neku pjesmu koja vas posebno takne?
1: Zato joj, nisam još čuo danas, imao sam Sljeme i prvi i vas sam dugo slušam, ono od stoljeća sedmog.
0: Aha, e, može. Imali smo već te neke prijedloge, pa može, Dražen Žanko, naći ćemo
1: dobro.
0: Od stoljeća sedmog.
1: Najviše vam hvala.
0: Može.
1: I budite dobro, živi, zdravi.
0: Hvala i vi, držite se po ovim vrućinama, čujemo se, bok. A sudeći po ovom predbroju, neko nazove izvan Lijepe naše. Halo.
2: Halo, dobar dan, Balent iz Norveške.
0: E, iz Norveške!
2: Da, vas stalni slušatelj.
0: Kako je?
2: Ma, čeznem za Lijepom našom.
0: A mogu misliti, pogotovo na ove dane.
2: Pa 4 godine sam proveo u domovinskom ratu i bio sam u zatvoru na stanici Zinjevac prije Hrvatske.
0: Mhm. Dobro, vjerujem da onda ovi dani su posebno emotivni za vas.
2: Da, je, jako, jako.
0: A kako je u Norveškoj gore? Ne, ode, ode, evo, čim krenemo malo razgovarat, odmah pucaju veze. E, moji Norvežani, možda imate, što, ove mirovinske fondove dobre, nalazišta nafte, to je sve u redu, imate puno otoka, ali ove telefonske veze vam malo štekaju. Nastavljamo mi dalje, evo, tražili ste između ostalog i ovu pjesmu često i na našim porukama i u našim porukama i ovako, dakle 01 616 7002 i 099 616 7002. Poseban dan danas, obilježavamo ga zajedno, s vama smo sve do 18 sati, vi ste uz
3: Drugi, drugi.
0: A trenutno slušate
3: Drugi dio dana.
0: Ostanite s nama.

srce na rukavu, figurativno, ali mislim da je poruka u potpunosti jasna. Nešto ranije nas je zvala Biba, kaže da je jako vruće. Što se tiče ovih visokih temperatura, ostaće i sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka poslije podnevnih pljuskova, lokalno će biti unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru, a mogući su i unutrašnjosti Dalmacije. Što se tiče vjetra, uglavnom slab. Što se tiče temperatura zraka, od 17 do 22, na Jadranu između 22 i 27. To su naravno najniže temperature. Što se tiče onih najviših, one idu između 34 i 39.

Družimo se od 13 pa evo sve do 18, što jednostavno matematikom znači da se družimo još otprilike 55 minuta. Jednostavan pogled na hrvatske prometnice i matematika tamo kaže da se vozi bez nekih posebnih ograničenja, osim tamo gdje traju radovi, da je sve više manje u redu. Naravno, ako ste blizu i oko Knina, tamo možete očekivati gužvu.

0: Hey guys, Deli Roja, you are listening Radio Teka, Daniel Stark.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Dundov, a vi slušate Radio Teku na Hrvatskom radiju 2.
2: Ja sam Damir Ludvig.
3: Ja sam DJ Go Cut.
2: Mi smo
3: Astralis. A vi slušate emisiju koja se zove Radio Teka. Hrvatski radio, drugi program.
2: Hrvatski radio, drugi program.
4: Radio Teka.

0: dobrodošli u Radioteku na Drugom. S vama je Daniel Turk.
1: Bokovi Tom Bag, vi slušate drugi program Hrvatskog radija, ovo je Radioteka.
2: Ćao svima, ja sam Mihajlo, a vi slušate Radioteku.
3: Ćao svima, ovdje Jelena Mikac i vi slušate Radioteku.